0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. I do my makeup in somebody
2: else's car. Green Light, Lorde, to je jedna od onih pjesama koja je zapalila arenu.

0: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.

filmovi, dakle od 24. do 29. kolovoza. Arriva srpskog filma o rock muzici. Svi počinju 21 sat. Električni orgazam za ljude budućnosti, nebeska tema priča o Vladi Divljanu, Plaža večnog vetra, dnevnik Milana Mladenovića, Goranka, Čovjek lavina, pa onda Moj zanat. Za događanja ulaz je naravno slobodan.

domaći i odabir s kojim plovimo prema posljednjim današnjim vijestima. Dudlaši, pa onda Divlji dječak, Greta, Majales, Mirna,